Qësëmi shumë e këntitu i va pish u jerir ka ju e që këntitu kuna i va pish u jerir ka mari ka i qishi oresi ma pika Kushe që këntitu kuna u në kën kuna u në të ndërish pa hësta u në kari Një kën që i va pish ju e ha ma i ones kuna i va pika ka u se pika Tuku i laja timpu kuna i mari shabuna i va pish kashka Qaj timpu kuna i matamari pasana i va pish kashkan që i në qon qaj tuku i timpu kuna i matamari Tamari pasana ima piskas kanchi TikTok ima piskas kanchi chica Así es hermana Juanita Tus palabras tiene toda la razón Bonita reflexión de esta tarde Bendiciones Neskangika Hermana Silvia